Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini se sad.

ono sišce imenom i glasom. Štuješ povist zemlju roda moga, uzori tu

0: srcu krije.
1: I tako smo zajedno došli do kraja našeg odbrojavanja 15 najslušanijih pjesama prve polovice 2026. Vjerujem da znate tko je i što je na vrhu liste. Nije bilo nikakve dileme, ni konkurencije. Jakov Jozinović i Ja volim broj 1.